Wakuma yimwo ni wadwini nem sika pe na suto uyonko ikaso nya sika yobone ahweye sika pe bebre wabusa bebi ya huwa wuko osie ni kura towa ya faya ni huli ya no enemi nuni ya no plese ya beko kule di mungu uni ya ya huya nyami kusuwa hopo koko etufo no jai ebra yesu ehina na nanfes eni wajube nyina asayi ejume asayi nyina achilase uli utiko sebe bi nenemi kafu yesu ba use za ube peja uza akache urade se urade jemia Ora Jesus Cristo, vai a crado só obe tio. Apan bi ma uti chasie. Onia, wa pre uti se e bra e bai a Jesus Cristo akini e bai. Wa pre so be komi. So nya wi ase atuani nyina na be di ase wa fura. Wa, ku be han kuro mo. Na kuro mo no be chiro se, eh. Adua. Ame. Agwase. Be bi a wu ko di o uti he. Nku a wo da wo no, wa jaje o hu awi. Hweye. Na pra Yesu na te wo ho na mi gusu no kasa te wo ma samro to na tuma no tuma tuma na nyame dia ma se fandi di no ofram woni na ho e tina si ye ewu a be ko hebe sani anti grace o kan ye wo nyame e wo afa